0: әсілі мен мені ашаны мұғалім, бірақ аларының қызметқа керек болып болғанда мені шақырып, вақтынша шу жерде бір жыл істедім. Шул вақтада мен мамлекет ішіндегі маңызды жомокчу жана башка сандырачылардын мына акылды жакшы билгенмин. Кээ бир атактуу маңызчы вапат болду. Эмди Жусуп Мамай акчылык, ал көп кыйналды, көп жапа тартады. Эгерде куткарбасак мына Манаста, мына адам эгерде вапат болса, ана бизге иштемек кала албайт. Шуну үчүн мен ана борбор жетекчилерге бир неме бир доклад жазганмын, интимас жазганмын. Менин пикирим эң жакшы болгондо Жусуп Мамай катарлуу жаманчыларды Бийжинге алып келип, Урумчи бир чоң жерге апарып, шул жерде ана хатыр жасак. Анан кийин ташкил баштыктар макул деди. Курунхуа жолдошунун пикири туура экен. Ана Курунхуаны жиберип Шинжанга. Анан кийин мен Акчыга бага ана Шинжанга барып, Жусуп Мамай аксакалды алып келип, жана башка кыргыз туугандары бир канча маман киши, маалим жана бирге Бийжиңде бир группа уюштуруп, мына уюштуруп, анан кийин мына мен баштыгы кылып, группанын баштыгы кылып, мен баштап туугандарым менен, жолдоштарым менен кыргызга барып, ханда барып, хузурда барып, улуттардын интимагы астында биз Манасты бир жыл Бийжиңде иштедик. Бул иштегени менимче инсан үчүн көп эмгек кылдык, көп тобе болду. Эгерде ал убакта куткарбасак, мен азыр Манасы мындай эмес, жок эле. Жусуп Мамай аксакал Бийжиңге келип, көп жетекчилерди кабыл кылды, аны ден соолугу да жакшы болду. Кийин анын китеби мени Кытай кыргызча, ханзуча бар чыгарды. Анан кийин биз дагы сыртка тааныштык. Японияга, Түркияга, Францияга, бар жерге барганда биз доолорду кылып тааныштык. Биз Бишкекке радио станцияда сүйлөдүк. Мен 1989 жылы совет убактыда мен Фрунзеге барганда Фрунзе мамлекеттик радио станциясы 54 минут сүйлөдүм, бир доклад сүйлөдүм, маанасынды тааныштырдым. Жунго Кыргызстан менен мамиле достук мамилесин дагы да тегиз болуп калды. Анда жакшы болду. Шунун үчүн Манас издилген киши бул маселени алды менен чечиш керек. Жакшы туура тааныш керек.
1: Энди Манас эпосунун мамлекеттер жылы мурагери Жусуп Мамайдын радиомуздун алтын корунда сакталган Манас эпосун жырлаган сәттеринен үзүндү усунуп, соңунан Хужунха профессор менен өткөрүлгөн келелі кеңесибизди ары мен карай сабактайбыз.
2: Ойнокто